0: هر کسیک تنها جیانی دنیا و رازاوی و خوشگزران یکی بوید او پاداشتی هول و کوششی او زور کسانا ددین و لدنیا دا اوانیش تیدا هیچیان لیکم ناکریتو
1: اولائک الذین لیس لهم فی الاخرت الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
0: اوانا اوانا كل الروجي دوايدا جغل آقري دو زغهيت چي تريان بون يو اويكا كرديان لدنيا دا بو چلبوو بينرخا هروها او كارو كردوي كدايان كرد بطالو بوچو بوشا.

от летого гаге бахаяли хатухали, ах летого гаге бачрай шоки джамали. Назани агарчона бадас дарда вахали, вакпушу палашека бадамбава далиман. لو چولی بیابانا ابی یاوری چه بی یابو کجو چیوانا و سودای سری چه بی یالت لتو افگاری بجی خنزری چه بی چون ماو لسد لاو که کجراو دلیمن